tajam tari tajam tari tajam tari tanadrim nana nadilila nadilla nanadrim dim nadrim nadrim nadrim nana nadilila nadilla nanadrim dim nadrim nadrim.